ništa nije bolje. Kako to, a slijediš pravila? Kako to, da BDP nam cvjeta, a ti u centru očaja?